0: Der var Kelly Clarkson ferdig med sin Stronger, som du fikk her I natt radioen, eller først John Cicada. Og vi godt I gang denne lørdagen, ja da, det den, ja, det den siste I juni det da, 27.6. skriver vi I dag. Nils Åge Ronstad på plass her I studio, og vi har to timer foran oss, så velkommen inn.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
4: Flip.